0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда. Среда.
2: 14.
3: 14
0: октября.
1: Октября.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
1: Среда.
2: 14.
0: 14.
2: Октября.
3: Октября.
4: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: 14.
1: 14.
5: Октября.
4: Октября.
6: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
3: 14.
1: 14.
0: Октября.
1: Октября.
4: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня среда.
1: 14 октября.
2: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Сегодня.
1: Четверг.
2: 15
3: октября.
4: Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 15 октября.
2: Октября.
3: 3:00 ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.